0: çıksam çık saraydan, ağlıyorsan dön yoluna, aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Ya istişti mi Türkiye's?
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Гонко Дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзајна, Радио Гајана.
16: Етерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни радио са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватқынала Тюркия Оваза радиосы.
24: Эво и фонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
25: Гидарре би амурия Тюркия.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este Radio Voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
32: It Turkiye hangia radio ya?
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
33: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ліши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
13: Да, да Турция Гаг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна Радио Каяна.
15: Петер Чия Радио Садбури Турция Схма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
8: Е сыдай Türkiye.
0: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
20: Эво ифонетис Türkiye.
21: Олди радио глас Türkiye.
22: Гидарреди амурият Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este es Radio Voz de Turquía.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio.
29: It Turkiye hangia radioya.
30: Oldu Radio Glas Turkiye.
31: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.